0: waba wanti asia won kwa ye hwan wo se basa nipa ne te so obosumsum ni the 21 to 22 no verses no
1: ehwa empredodo a se ye di boni free
0: wo se empredodo a se se ye di boni ye den
1: e free ene petro ba ne nche be
0: se ene petro ka se
1: awurade
0: awurade
1: empre na menia fo me
0: a empre na menia fo me a
1: e fan free no
0: e fan free no
1: e kwasi prince wana
0: e kwasi prince show
1: yesu ka chai no
0: se e no si da bi
1: me se o se e kwasi prince
0: e 7 times
1: na mo empre do so ahodo so
0: na mo 77 times that they say the best way ni se wunia fo me wa jamu jamu dina kwa 15-16 na wasi wuna bempo wa shapano
1: waya yenu maye kumuti
0: uye weno misho wunti
1: osu
0: beto weni matata weni watiti wa sesina wajifobia nyade
1: enyo
0: wani ya wuna bempo wuni na yaka uti njankupo wa surufi ena yeshira o asafu ushira utirisho do wapampasho uradine niya briye papapa awurade won se obi o kristo so menye force udu hu wurama na udu hu wuram ye uyi hu so yi hu awurade won se to nimpa ono won jiga wo betime mani pa pie pie filasase ase se ne eto to fo me soro krikrik na sase so aye ma wo mom na se so hu hu mobo na awurade hu mobo bon sem kese ma awurade wetime fa bodin che bodin ba ko wo bla yire de ye wo utwa mu a wonam danachi wo bla yire wonene nkasa hia solofie wo bla yire o bodi ba ko de ye wo ehye wo mu di beduru ne
1: jamen ka de o
0: asuma si de menene nkasa da
1: wo na moni
0: wo ye suo kura ameto no a mi se bi nya de ai
1: enom una morning morning
0: machine manim
1: muna wo mitrim
0: o kristo ni awote ya na unua fom wo wakuma bi wo yiri bi wo church member bi eku a wo no wasafunum sentidua bi

0: ye ni ye yanke dure kwa si daya u kwa ukuro mu ahumachi. Ebobo 7, ahumachi. Ko!
1: Oh, nuwe dru.
0: 4 o'clock to 3. Nwa kwa she kuro mu kude.
1: Kude.
0: 7 anopa amafuwe benye nyane nwa.
1: Oh.
0: Na sa.
1: Oko.
0: Ubu sada wa shemi kwa kwa si daya mi kudinu wa mikuro mu. Wadwane
1: wadwane
0: emranti ya nepe netu no wahene sa wuye ni yeya
1: anko ene monti anan
0: kani ya madawu losu konkon konkon konkon konkon na nasi fi ene isyanka urade
1: amen
0: obi anko bebi ya yeye leba ye do krom ye peple krom ye ti krom eti na nasi ye nkanchiramu wa winim nim ebrada ya wada wa obesi afu kwa so ye nsaso mu a ye di ugira hinfie dia ene wa wasem kum
1: bia nkobe
0: ekuro nu ma edi
1: ehobe edi aja
0: ekuro nu ma edi
1: je hobe edi sensa
0: entuntum ba
1: enye de
0: ensi afu kwa so
1: aja eno kure
0: ene na na bo aja wuro na fekura na amafo ose ye sikai amafo ose ye sikai
1: fu mde aja
0: di obi aka ne se odi asase ni nyina amagara be se fu adi awie isa gaurade
1: amen
0: sabe bon kwasi adawuro
1: ah
0: omu you should that word na to aso
1: kwasi adawuro
0: ya asase nyina adi amagara be se fu sabe bon kwasi adawuro adu aye ne yen koyen se ye betima dodo e bodi bana se atwa bodi bi ahwe afidie ne ye benya kra na gai wo fa oyine nu masem nya hwe
1: efisa
0: nim nya ma kuta wahire wahire to atre
1: wato akre ja
0: Shame. So ahina, u kwa ye wo kroma, posi fo di wachi. Shame.
1: Aja kanini na.
0: Ani pabi ba mu yanka Mr. Sa ayi fo bai. Dennis fo ne. KG1 ni KG2 fo bai. Na me ka se, anka be ka wa hene no ma ka. Shame.
1: No ehrom.
0: Isha kawura didi.
1: Amen.
0: Wati ana.
1: Ayo.
0: Tiena tieni ye. Uko Samsona.
1: Mm-hmm.
0: 21 verse 1 to 8 ya. Tura samne kansemi.
1: Psalm 21.
0: Verse 1 to 8.
1: Verse number 1 to 8.
0: Mm-hmm.
1: Etifia zwa se asedan pa ya oboma ohene.
0: Asedan pa ya.
1: Oboma ohene.
0: Aha. Aha. Aha. Che wa yini wedi ye. Owo mpa ye na nukulomfu oboma.
1: Oboma na aja.
0: Owo mpa ye.
1: Aja nukule.
0: Owu mpa yo.
1: Ayo eja.
0: Wahe ma bom mpa ye si wongu.
1: Sir.
0: Ko tinji le bom mpa ye.
1: So wongu.
0: Ti ame so bom mpa ye. Krom wa samre mai.
1: O bom mpa ye so wongu.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Committee chairman.
1: O bom mpa ye so
0: wongu. Committee secretary.
1: O bom mpa ye so
0: wongu. Committee treasurer.
1: O bom mpa ye so
0: wongu. Committee members.
1: O bom mpa ye so
0: wongu. Wo mpa ye bo nyina ne se.
1: Ohini ngu.
0: Ohini bewu.
1: Sir.
0: Na so Bible say, ohini anka osha wo ya ade a o manfo obe bom mpa ye.
1: Sir.
0: E dia ma wo. Na wo to asem ne so.
1: Ba ko ne kenkan se. O si Awurade. Ohini ne ji wo ho odin mu.
0: Ah.
1: Oh.
0: Ko ohini de osori ya otere obe nko otere wini fa no wa wo na no wa wo nan. Na ka ho din wo ho. Tieni o.
1: Ayo aja.
0: Tiena tieni ye pa.
1: Aja kan nyina.
0: Wa fa masa. Wa fa masa. Wo de ohini obedi ye de. This sister bi antwem.
1: Aja obefre no.
0: Emu nkofo yire
1: aw aja
0: ya wo mebi ho mu sakete hallelujah
1: amen
0: aw yi ase a sa mebi ho mu sakete wa yi ase isanka urade
1: amen
0: wo mu ma telephone number si
1: ayo aja
0: o sa na ne sa no wa ye no phone na chese phone no o twa ne sa no randwa na chese zelu
1: no dia be se o
0: isanka urade
1: amen
0: no wa ye ne sa no say 2 at say o ma mo apia o na chese 02 no no
1: ayo aja
0: isanka urade no wa tra ne sa no wa kunu kokoro moti no na wa tra phone na chese 024
1: eno an aja
0: na ye vui chrechre
1: ayi
0: vui chrechre
1: mo chreja
0: isanka urade
1: amen
0: ahema no ma wo mu wo kunu num
1: ah
0: Ahimfu bi atwi wo ma fa so.
1: Oh.
0: Oh Lord Jesus. Lord Jesus.
1: Mm.
0: Tienete ne ye pa.
1: Da kan nyina.
0: Dade afu ose wa hene, mama futi onya wo fe.
1: Eh, ofe ja.
0: Yen kan ho bi o. Tu aso kan.
1: Ose.
0: Psalm 21 verse 1 to 8 no.
1: Ewurade.
0: Mhm.
1: Ohene ne ji wa ho odin mu. Na wo nkwa je ntisa de ne ho sisa ne no fa.
0: Aha.
1: De ana kuma pe na wo de ma no.
0: Ah.
1: Na dia na nubisa ayo no
0: kwa
1: nka me no
0: awurade
1: oh

0: uye jesam wahene no tietia ne chawchaw mu a na wo chikrom ho mlantie nyina gum wonim sa ekro nyina ye ne dia obi na uye zara ubedi adio obi na uye ansana wo okura ba wo de ne atosumienu
1: sa
0: atosumienu na chese di odi kan ye de anko wo de ne tosumiensa wo hene bi kura wo adwa na num ono ne de ne otosunum
1: ei
0: na busa wo sa eye dan na wo de no wo tosunum na enan no wo mu wai
1: mu wai
0: isake urade
1: amen
0: yes school park nyina wo ton di edit the topic of vacation edit bi chema dbd rinsa dbd di jemhunu jagewrade
1: amen
0: yan kwala tete primary school was school dan ni nyina nyunu asase ba ko auton ye betumi abokras one to pieces oda koto card ya che oba Bible no se yam aso Bible say Job tena ase no
1: odi nipa mo be ho abo
0: odi nipa yamobulo na ayeye no
1: odi ho abo
0: odi ho na kesa sase ayete so enipa yamobbo ye papa enite no Matthew 16:26 no Yesu ka say se wonipa nya wiase agapade nyina
1: se she me kra
0: ye de kumase man nyina de chew Isakewrade
1: amen
0: tewrade ay wadom na so wanya ba bia kwese UK Belgium Germany wa
1: Italy
0: oba amenye mensem
1: she
0: oba na nipa bi esa bi dinachi as wonwu Isakewrade
1: amen
0: na kase sambaba Isakewrade
1: amen
0: kwatra America o se fuck you UK so say shit man. Nana bro for some ba. Bro was in a coffin. Na Bible say Job tenas no. When nipa ma bro away no. O di hu abobo. Na ohu ne sai. Ohu ne sai.
1: 14 verse 1. O nipa ba wo no. Ne na yeti abi. Na oha wo ma.
0: Kwati asem no. Job asem a wo canon. Woni pa wo ba wo no
1: ni na yetie bi
0: na nkwa na no
1: yetie bi
0: o se wo tena ase no na odwene ho no
1: che
0: ohu se wo na wo ne se yetin chino wo na wo ne se 92 years 9800 na wa hallelujah
1: amen
0: e wa papa but wo nyankopon de ohu ne se ayekitwa bi ti asem ne yepa kwai
1: ha se onipa oba wo no ne na yetie bi na oha o ma opie se nhwiren na wotwa odwane se sunsun na onyina na yensu na wo bue nani
0: Jaga urade.
1: Amen.
0: Eti verse 7 no kan sem bi.
1: 7 o say. Na
0: duampo.
1: And
0: da so o ma dua say.
1: Se o twa.
0: Ye twa. Efefe. Na won so e. Amango bia ye busu nyina. Junjula e kohwe. Efe kura na ye fe kese. Na won so e kwesi ye kohwe. Ena de ye kosi obi na. Enipa funu afunu ha dumpe na sha ha
1: na pantan
0: na otiasi na na de winkwasi anam no
1: eh
0: nshira gaurade
1: amen
0: nipa funu left and right na otiasi na de winkwasi anam no me hese edesi ye ho sei nshira gaurade
1: amen
0: na obi enna ba bia yesie obi yesie obi abua gum Ishaka urade.
1: Amen.
0: Bebi ya yeshe wobi no. Abua gum. Na utumu se enani ye fresh. Na abua gum na ushe nipa no. Ushe inside ya. Uhu ni tiri nyu no sedi ya. Esi asasi ya. Tutu. Tutu. Oh. Etuko Job chapter 7 noa. Job chapter 7 verse 7

tebro so ne yekwa ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan ya onipa befa so obenya nkwaje wa urade nchan ne de menua onipa mpa kire kwan pa kra na de mbepesa me ma otiasie nyina ne se ewiase no fa nko ba bia ewiase na da ho no enya de a wankasa wo de ba ko ba bia because you wesika fo ankasia ne adefo ne anudie fo akentren bo afo a enna yeto ya ne ya wo se sika no sika ani ahonyade ne agapade tumeji woni pankwa akena la power no nyina da so tiasi alaji galba no poko transport no kumase fie bi de aduana bi de aduasa eswe na omu nyina agya ho adwaye kura wo fie ho ne yefuru ya fa nhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka se mi wose obi nya no ho a mensuro na nem nyam so do so a emo ho esa se wo wu a wo mfa nko na nanim nyam ne agapade kura benya no wasase we so ne yefa ni na chi ani ti wuti asase we so na urade boa no woto nsem a de wose wo ye ne se obra ho ase ma urade asem na de ye adwuma ene nipa nya sika omu urade enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntiasase we so no odofo onfa ne nya hwe mini anom obi a ne wa wawu ame ya sesa na japade adi adi na chi ne dia ma ne so onfa nko ja ena no ne fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enya ne pen no na ono wo baba sia no ne fie a wasi talazo wa gwini sika wa sai ne no ebetimi ato mesi ne na me gira ho na me hwe ma me ni din na wura wo sem ne se wo kasa sem 17 days na the poster from ba ho ne ya tro through home call ne ya tro ase no funu announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa ble mo picture ne ye dia from na basiru wa ble me hwe date na no pa ye di ba yifuru na ɔti ban mi anopa na me wo ho na de ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall no kura wato no aka ye basia furu no wom ye ma no so ne kuro mu nka wiya side wo kura bi ase na me tra se sisi bisa me ho se woni pa kura de ne ye gi no wiya se ɔdɔfo so kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne se said you obi afri ne da yem ba ye no ɔbɛkɔ saa me hu obi a wawu da the hall na ne mobile phone su gu ne chain ye frɛ no ye first space ne ye frɛ one touch ade ne kɔ obi amfa ye bu dani kom na nipa ne da ho no awu na funi mie no nyina bele ani ti first timothy chapter 6 verse 6 ka sɛ mbi ɔse ye nyade ye bedi ne ye nyade ye ba no ma ɔdɔfo ye ma no anɔ so ma yen na ye mpɛ wo nyame so mpɛ kyiri kwan ɛna mra tie ne maba wasi da bi awie ye bre mu nkwala nketenkete especially ye ya ye wo ye 1975 ɔkɔ no ɛna ye ye pɛsi ye fo so nya sika ye ma me no ne ye papa no mu pɛntum ye nya bi ya na ya yɔ ho sam sɛ and now crying at 20 years of a so si abrosan ya toso 9. Shaken radidin, nenano pay, so bet yung kwasi asem ye ba wincheya. Esa poro kasasa wasyanke mum humen kwasi asemu mame kakra. Minia, so wa unim nyansa ubet ye yung kwasi asemu ya mame kakra na odi yung kwasi asemu ya bobra. Akobo se dache be wyo yepa. And kwa nakitin kitin na nwa unrobe si biya chiwe nipa num, pen yuno wum kwaye 24 years. And tiye ne nipa pa pesu wa jeno wasasi wesho. Kwame Nkrumah ne baji gana nyina to ho ye campaign fo aji gana to wa Kwame Nkrumah is super A1

0: Dina dan pa siadum nti amen
1: amen ye kono ma ko ma ko se de ye kan
0: ne kure pa ja
1: o se ye ko
0: ye ko ja
1: ye kwa no no si ye gusu aye ko
0: ja ye ko
1: kofi anan so ko ko yi won se ketre jenna
0: ono so ko
1: o ko hallelujah na wa wa ko school ay boy u boy say school prefect
0: o kra wa nya bi
1: kra wa
0: to re to hinya
1: amen uko school best prefect to say best prefect
0: we be da
1: emu ba ko kra wa nya bi da
0: pon verse kra wa nya ja
1: say UN secretary general kwa any wa o ti astaw bo ble yi
0: o de
1: hallelujah
0: amen
1: e wa wo soko ban bo ble yi atenga junction bo ble yi
0: wa o ti agofe mi kro mu se ahwe ni amen
1: wa wa kokofe
0: hwe ni
1: bo ble yi UN secretary general na ekon
0: Former Vice President,
1: Amen. Tinetin ye pa.
0: Kani yaja.
1: Ye kwa no no. Fisa, Babro na krasembi wo. Hebrews chapter 13 verse 14. Emi de pa. Hebrews 13 14.
0: Hebrews chapter 13.
1: Verse 14.
0: Verse 14.
1: Chorone se se.
0: Yedu kwa tanda wa.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Abba.
0: Ede papa.
1: Ekura ye tenemu daa
0: ye ni biwa
1: ye ni biwa
0: nemu de ba na chi kwa na ehwe no
1: ekuro fufuru e beba na chi kwa in
0: ani ehwe
1: eno ne ye de
0: ye ehwe
1: aha de ya me fa hwe wa ha wo aha ya me tena se be kire buo
0: ne kuro paja
1: ena no sam se se me ya ho ho ne ya manfrafo nti David e kasa no eh sam 39 yem fasin bu ho
0: Psalm 39 verse babia bekena ja
1: Psalm 39 verse 1
0: Psalm 39 verse my wine no
1: aha down yem fasin bu
0: amanunu mabu asoto
1: hallelujah
0: amen amanunu mabu asoto
1: na tron sam ne sisi
0: na meka se ma ma kwan ye ma fa me teche manye bone bidu na leka beso ma no so bone fo manimu bidu na mumi yiku
1: hallelujah
0: amen
1: kwai
0: verse 2 no wasi mi mama no papa ho na so mi ya mu ya den makuma ya jesese wo mi mu bidu ndwe mu na oja no dale
1: ne je ne je
0: amade chama meka sai
1: ewurade
0: ewurade mami hum awiye
1: ewurade
0: mami hum awiye
1: ewurade
0: mami hum awiye
1: aha na ya me je no
0: so no de twere
1: ewurade ye
0: mami hum awiye
1: wo a wutie mi na no pai nti wuni mu awiye
0: eno ne asem no
1: he busumi wewu aka nan from now to 31st december
0: wuni de besi
1: bia betumi akọ hallelujah obi abeti wa ade
0: akọ ewurade mami hum awiye ye
1: say UN secretary general owo de no kodia
0: from a vile
1: are pe utie mi
0: so kodia foreign minister
1: na otwin kofu owo
0: wonim
1: se india so wo mo former prime minister ono so ko na otwin ya yewure mi ya wo mo former minister india ye wodi o man no so pe akotena se gina home now to 31st december
0: ndibisi
1: babo ne si ye nikuru a ye tena mu daa wa ha
0: ne mo de ba ne chi kwa ne ehwe
1: ikuru a be ba ne chi kwan
0: ani ehwe adam se urade ma me huma wie ye
1: enti asama david bu se urade se urade se sai na ekode a
0: ma me huma wie ye
1: abraham ko
0: okọ
1: isaac ko
0: okọ
1: jacob ko
0: okọ
1: Lewi kwa, Judah kwa, Joseph unu mnina kwa, Ewrade, Saul, mebeto Saul,
0: okwa,
1: Nebejo leta ukwa, So wamu nina kwa, nase, odifu wa,
0: Jalama ya mnina kwa diya,
1: Omu kwa diya,
0: Ede
1: uradie, mami mnume wye ye,
0: Na mena kakila wosu yano, osu yano,
1: Ude msena okiwe yasu, ketechie frifa, Prophet Kazechie Filipo no said no kwase form
0: asema
1: apa na otu ya o aye wurema aye kwi ye kwi ye mimi nda ebe ye de ketechie filipo so kwase form e wo ni krum ho ntofwa
0: amile ko nyane ye ben wu adamna
1: he ade ati na ade sa nyina na wo
0: adaka ne so ne
1: sa no pa se wutie mi ya hye no manso David sa wurade ma mi hu mi na aka
0: ale mi na aka wosu no Mami uchala mama chale.
1: Mami u echa mama yedi.
0: Mama chale.
1: Mama che. Aha, ya betina yenu. Ya mejiwi wahu, ya meche. Uko First Thessalonians chapter 4 verse 13 na. Ya mfasi mbi uho. First Thessalonians chapter 4 verse 13.
0: First Thessalonians 4 verse 13 na.
1: Ya mfasi
0: mbi. Wasia ufuo. na enuanom
1: enuanom
0: wo na de da no de ye mpese asimso
1: hallelujah
0: amen
1: wo mo ade da no
0: ye mpese asimso
1: ye mpese
0: yesimso
1: yesimso
0: na mawura ho se wona aka
1: na mawura ho ti se wo mo ma ye de
0: waka wo ne
1: da ta wura de ni ti ansem ni ye
0: kana yina ja
1: aha
0: wasi no wura ho se wona aka no
1: ka
0: wo ne ni da so se ye di disa yesu kristo ewi oso ni biwa sa so na go bodi wona awade da no ena be yesu we kan ye ho aba na ye die
1: ye die
0: ye na ma wadi asemu ana ka chem se ye ni anti asie ni ye ka kosi owo bo ewi
1: ye en sa wo mo ade da no
0: efi se
1: efri se
0: awade na de oso
1: bo ano pei o da na sa o ka wo se gugua e bisa wo
0: en fa na meko
1: ti asem ni yo hana ye ti no se woni ma eni ti na David se ma min hu Ecclesiastes chapter 6 verse 1 David se urade ma min hu min na kakra aka ese anu pei wa wuti mi wo na aka wonim
0: wonim
1: ye ti aka obi just one day
0: wonim
1: aka obi dey 2 hours obi dey a seconds ye be preach be wie na obi
0: afrim
1: urade age ne kra afrim ni sem aka obi dey 1 month njan gen urade
0: amen
1: aka obi dey 3 months 1 week ti ne ten ye pa o ye sofo o ye mampanyilo o ye hoye o ye hoye obi abeko
0: ali dabi se awade awosa ampara oni pa bia na sesunsun kwa
1: na
0: ye wona
1: etifi asem no
0: wose amane hu mbu asoto
1: hallelujah
0: apo bia na mo sesunsun kwa
1: wati asem no osi oni pa ye nama sase wi so no
0: ye nama sesunsun
1: ye nam te se sunsun kwa
0: 39 na eto aso no
1: ye nam te se
0: sunsun kwa ampara wo ha wo wuro ho
1: oni pa ha no ho
0: wose da so
1: ha
0: no nu de bagwa no
1: hallelujah
0: amen
1: nipa wia gena sika pompi gena sika disika nibre kwambone so chintim nipa se ekumete na kawe na fwa ye boye drivers asum manager ni dalekesia hallelujah
0: amen
1: ye titi ye juma efuo hallelujah
0: amen na ofu ya brade ye bada metwen
1: eh wahi solomon akasano
0: was afa brade ye bada metwen
1: solomonida
0: Tumfiri mna to nyamu.
1: Mhm.
0: Enfo me ma, okwasia mo mi anhura.
1: Aha.
0: Ma to le mu mi mu ama no.
1: Mhm.
0: Za wo na waye.
1: Mhm.
0: You have firm so.
1: Tianio. Ecclesiastes chapter 6,
0: verse ma wine no.
1: Aha.
0: Ahunya de na nyamu so yehudie.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ahunya de bebreba ye pre no wa ha no.
0: Ani anu
1: me. Ani anu nyam bebreba me ye director.
0: Eno ye
1: hudie. Me ye manager.
0: Hudie.
1: Me ye wei. Me ye wei. Me ye wei. Me ye wei.
0: Ye hudie ja.
1: Me say you when secretary general na eko no na wa assembly man
0: o do ko ekura che
1: yeah
0: no bra ye why
1: ya assembly man ya jima ntem wa bo ne bu kra kra kra
0: youngest ya no so no say
1: hey you when secretary general na eko no assembly man che na che ne ye
0: kan ina ja
1: aha ya yeti he e mo bo keke enyin chira kra o house awum
0: ta
1: ewurade ma onyin chira kra wo problem Jaga urade
0: men ene mo nyam su na
1: mi ami ma mi ba ko ma mi ma sake ni de ajoso eh oda sori anye ni kutuju a na ne mfi anye ni mfi a na ne sisi enyi kire kra sa ye problem
0: kra pa oda su nya sesa
1: na no ma mi ne mka sa me se do ati se o se ni eh sofo ye o na mi sisi
0: se mo
1: enyi kire kra sa wo problem ahana nipa tene nipa nwiru pa ho se bible ne se ye ni kuro de a ekura ye tlamu da wa ha na ye wo kuro bi e baba enu atire kwan na bible ne se wo sha menu mi enu
0: ye
1: hwehwe na se betimi atsa tra kusa kuro nu mu de a ene ye nya ye ni brebode no
0: ehunya de ne nu nyam so ye wo
1: pesima nkum nya no
0: ye nya
1: ye nsam ye nu edidi di abai sham no akuro no sham no
0: ye nya
1: hallelujah ba ku foto me fum gana sikasa Sani esofu uti esa asemi ya na anote wa ena woto na usi ujai
0: Na usacha wadwi na
1: prisipos Sachira wadwi Hallelujah
0: Amen
1: Shobolo a woto
0: Jai
1: Semina no
0: Jai
1: Sika wenya kasa Ya pake mese Na waki ya diketeche frifa kwa shefom
0: Na usi
1: Kwa nifio kwa kwa kasa American kasa Ya pake nise ya kwa refi ya wesi na wotwe de ne kɔhye fom ayɛ wo sɛm sɛ yɛ nsie no wo fie ho
0: da bi
1: efie wo yɛ nya de yɛ
0: nsie no
1: aso dan mu ho
0: nsie no
1: fence wo da ti o gyede wo wiase
0: no ne asɛm no ka butu kɔ financial ja ka kɔ ambulance
1: hwɛ ka bebre ba ketechi eto ye nyina eduru bla ye kɔsie na one safe yɛ mfa no ntum
0: simple
1: anka the last respect no anka gi ɔwɔ american gm ebi wo ho anka last respect yɛ mfa funu ne
0: nyɛ bi ei
1: ye pia ka ne nyina atwe bo ase de si ba
0: fa so wo betwe ja
1: ne kɔ high ambulance hallelujah
0: amen
1: amansa nyina ka ambulance
0: le kropaja
1: amansa nyina ka no ambulance ambulance bi a owo confidential hospital ya twere ni mu amansa nyina ka
0: wo ye dey obekom
1: eh wo ye president
0: wo beko
1: wo ye wayo amansa nyina ka
0: ka
1: mu ambulance na ni mani agye
0: le kropaja
1: na no hu mi sa kwa wo sambodo no me yada wo
0: eh
1: ye ko sheni wi ani abetra se ni abetu ebu ase na ne japade no
0: nyachem
1: hallelujah
0: amen
1: kuna ni nye ma menye enuanye we nye no obisa wo se de obre paye no
0: owe ya no fa
1: se wutie me na no paye a sofu panyina wo de usa aba solo sikem wuti ni nyafo nyafo nyafo nyafo nyafo nyafo member bi bre
0: omwa no
1: ena no ko hospital member ye chire duro 2 million man no one be chire sofo sofo ka chese gise presbytery fo hia presbytery fo hia o mse secretary ni ho secretary su e ba ya o mse sofo panyini su otukwan hallelujah
0: amen
1: tie ni ye pa aha na ye te no ye ni kura ye tena mu da e wa ha nemu me kuro bi e wo ba bi
0: ani ye hwe
1: nti o se me ya ho ho ni amamfrafo UN secretary general kwa uti ho ye die o ka yesem no to aso
0: o nya de de nnyam so ya ho die
1: boni
0: bi wo me wo wiase e
1: ti solomon so wo tenase e no
0: boni bi wo ho wo wiase
1: boni bi wo ho a wo ho no wo wiase
0: e do so nipa so
1: ah to aso e
0: obi o yakopo ama na hunya de na de dodo
1: e nipa bi wo ho yakopo ama na hunya de
0: ade dodo
1: ade dodo
0: ne nnyam
1: ane de
0: e nnyam
1: nnyam
0: e ne kra ko no bia mo
1: na de e ye de kra ko no bia la no odi
0: na so ya upa manu kwa nse oni biye
1: na so se se diye e urade ni manu kwa nse
0: oni biye
1: hallelujah
0: amen
1: se se diye e urade manu kwa nse
0: oni bi
1: ebe durum libi uka e urade manu kwa nse tinem
0: jabi
1: udayi e urade manu kwa nse dem
0: nukle peja
1: ufriji madri yane ubio bi frigim na wanhwe ya obetwa hwe
0: ade nyesa okan sent ne mpo no hmm
1: hallelujah
0: amen enokra me
1: ushe suru wa ne ntitire no ba mi nsa
0: hmm
1: esuru no bebi e frizi no
0: ehe
1: oba dan kakra
0: ehe e so de ben shoja
1: zinki zinki zinki zinki na oba sie kakra
0: eno so eh
1: na ushe jollof bi omu di ne nura omu ntime ni omu waya koto agu
0: hmm na skiti tu waje ya manhwe a
1: na so ko friji ka ayinu mu a nsue de wato mu nko a
0: ai asemwo
1: fitisuru besi fom dia na u gbowura ne hor hor so a
0: nsue de be
1: na e toa kesie ni bi na ya butu ne de si friji
0: he ne si ntasa
1: o mia ne se pa
0: asia bona se nyoma ja
1: na nsue firi mu ba se nyo wo mu nyina wu na wa wo nom sachas wacha
0: ko ye krache
1: di ono ono msu a wato ema ya butu ni si frije so
0: na wa odeka boss
1: wono wa wode ne ko
0: na wa odeka
1: boss wo sachas wacha
0: ukoy krache
1: na sachas wacha fo no su no mu jwa wo mo no mu no wo mu su no mu ya kesisem no na ka me ne wa ka me ne bia ka na mebua me humbo ko na ka me de mu akoshe urade nsa
0: na twen kro na e ba na
1: na ma twen kro no a
0: e beto
1: e ba na e betena ho da no efise se kro wo ya ya timi die
0: ni kro bia wa ha e beto da e yo so obi wo ha no di mfie pi
1: hallelujah
0: amen
1: sɛ obi wo ha
0: no di mfie pi
1: onya mfie bebere
0: na ni mfie mu na dɔso bebere
1: he wo mfie mu na dɔso bebere
0: na papa ye ame ne kra
1: he wo ama papa ye amele wo kra
0: na so ansie ne ya
1: na sɛ osie kra na anye fa
0: me sɛ opon ba yesere no
1: hallelujah
0: amen
1: de wa pompo
0: oyesere no
1: de wa pon no
0: oyesere no
1: so obi betena wi ase na wa ma kristo ama na brabom wa nsura wurade wa mpe kro foforo na chiri kwan na obenya wi ase ajapade nyina
0: ni yense no yesu mu a opon ba yesere no onipa bre nya obrema na no
1: he he he Wati asemi no?
0: Odi pa bre nyina, obre mena no.
1: Bebre be nyina.
0: Obre mo ano.
1: Na busa wano ne se wano no. Edi eni ubidi.
0: Ade okra pensu.
1: Wano no, wano no, wano no. De osidi odi pa bre nyina.
0: Obre mena no.
1: Busa wano se wano no. Edi eni ubeti miye dini uwiase. Wano no. Dizengi se eni ubeti mano. Yemfa koku mfengu. Galo miye ibu krizi. Yensha ne manfa nshe friji mani nchere. Ni nyi siwe ni.
0: Maya, obepo.
1: Na chile miyewe. Unumini nina.
0: Obepo.
1: Wodi, osidi unipabre nina.
0: Obrema nano.
1: Haleluya.
0: Amen.
1: Intibibribe nina. Wodi, yenuwa mokapu fo. Mfa mao. Haleluya.
0: Amen.
1: Wodi, osiwe niya dilpa. Osho se, babo onese.
0: Obre nina, obrema
1: nina. Bebrebe, bebrebe, yebre nina.
0: Yebrema nina.
1: Haleluya.
0: Amen.
1: Usa, usa upe mapa, amegwa.
0: Nain.
1: Yemfa umudem. Yes, it's a mad 20 mu.
0: I saw four. I know one hour. I saw four and come.
1: Who was run? Who
0: and your back?
1: Who was run?
0: Who if you cradle in to two?
1: Aha,
0: you can watch it.
1: And yes, away.
0: Can you hear
1: what was yesterday? I was sent to us for. And I don't call down a single room pen a room. Single room no crash. What's our boca? As I got on pediatrim. Utom pediatrim. Uwe, you know. Wode ba shi ti seso no o kwada no wasa chem fo o da wan ma men kire wade bi
0: e da kire me
1: aw sa wo kwada no na wanim hwe tv wachi hwe kete
0: ne kure pa
1: wo ho de ye kra wo fa mu dai